Manipuri pharmacy-gi khodolgi ani subada muklan thokchari. Payal pharmacy-gi hamom sadanandagi khonjelda sunindro na sairingba kokobiamadi anan mm na sairangbai sei.